Epeye emfa emayen ani zero adi nyangupo anka ho ani abani jain ohunu ye mobo ene dey so amen. Because a prayer walk e baso den den ten eradi nyangupo ya.